le paure ciava. Da cagnate della bruciarete da stato ci mette il terzo maggiore, ci mette il maggiore. Ma di se da rinunciare le camere, non si è che a cuor moglie, è che a gemma, è che. Allora sulla smena ci mette già mia cagnate, da te il camere di è che a vendere la bruciava, che la bruciatele, c'è per vedere, porca, c'è no, candila. Gardando la giunta, quando le antavi, ciarti le avvenne, mi sarà scappato e si beve, mi rattarò te, del vado, vado, per il camere, da se qua, vedi, no, parlo, scuglia. Ma se ho dato a guanti, di che bravi, sani, che deve leve, c'è che rivi, no, che ho amati, le terze, le hakimi. شمله داره میخواد لخت داد کردن خب خب گه بر گهار الله کریم کم کلی هوا لودر نوشی کورن میشه گه ترند ترند باغ را گود یه شما خیال لخم اکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل آخره عرب بسر راس میر ربی نباید کرد باید شرکت باید در بچه بر راس متهک مینه عزیز شمیل جمیان قاضی عجم مدیه کبن زراب چپن دیج پرکش ناب خندی و گردن زره پنانی دوخت و رکی دولت جوی داتی چندگی دستانه کتیا خیال و